0: وأن يقود للنبي في أبد بنخبي سلامي المقربي بنتين والمختمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نونغي يوكتي نيو اك زيارة بو ماك diko jeme ci Cheikh Abdou Samad Mbacke mi nga xamne tay mo wote bi santane jotaay yi nga xamne dañ koy gatando bis bu mag bi nek ci sunu kanam tamuy ganek aduna ngandimi def yonentibi sallallahu alaihi wasallam di nuyu ak siare nak mbollem kilifa yi nga xamne yep fek nañ len fi ak sunu bokki talibi yi fi fek yep di am bekte mu reey nak ci tewat ci pak bi nga xamne waxtu wuñ fi téwé rek wuyu woté bu melni bi moy doon sabab si kon nuy sante serigne bi bu baakha baax ci bolé gi nga xamné bolé nañu ko ci liggéey bu reuy bi muy liggéeyal mamam khadim rasoul ci bir liggéey bi mamam di liggéeyal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lu mel nonu kepp ku la ci bolé rek meunato ko fay ndax sun paju aju gep serigne bi da ko dañu ko fagul ci jappelé ko ci liggéey bi muy liggéeyal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waqdi hawaij allazina damu fi khidmati wahab lahum maramu kon nak lola kula ca dugal rek koku amato ko fay kon serigne bi nong koy delo sante bu bax diko gërem mu mel nak waxtanu tay wi diko serigne bi santane moy nan la cheikhul qadim dan gamo ci ndiarem muy lu am solo kon lu jitu lol rek danañu ko laltaye mana ciisdayul gammo ci l'islam ci alquran ak njangale cheikh al khadim radiyallahu anhu xamnañu ne sunu borom subhanahu ci bopam mo jangale ci alquran jangal ko yonenti bi ne ko kula naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadaka waja'aka fi hadhihi alhaqqu mau'iza wa dhikra lilmu'minina sunu borom mo wax yonenti bi ne ko dana la netti li histoire gor muy yonenti yi ma ñëk yon ni ñu jitu la seeni jaar jaar ak nañ sayto won liggey bima len joxon muy seen mission ñom ak ña andan ak ñom lepp ak la aju ci lool lepp ne ko loola nak lama ci jublu moy mu nek lo xamne dafa am ay bind muy ay leçon yo ci jele yo xamne dana gëna deugëral sa pass pass

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوغي تعمل سوني كادو تي تورو سون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت سون بروم مي بروم بي ديفي واي دي جولي دي سلمال تي سانغوب ني يالا يوني سي بي ديفي نيان جولي غوغو لاو با سي نيام اك صحابام اك كيب كولن توپ سي غرافتال با بيس بينج ginaaw lolou ñuy nuyu mbollem mbokk yi setane yépp à travers sen télévision Touba TV ñu ngi leen di nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ndokkel ñepp ci wéru tedd wu mag wu barkel wi ñu nek ta moy wéru gam di wéru ngeenel di waru xewal di wer wi nga xamne mo teub mbolam wer yep xewal ak ngeenel te danañ ci ñew tay nak nu am mbekté del sifat ak yeen sen émission xassayit jotaay bo nga xamne dañ fi nafar di fi jang lepp lu jëm ci mbindum serigne touba ak lepp lu jëm ci diine tay nak nu indi len ab geste bo xamni ni ñi ngi ko tuddé al mawludun nabawiyya fil khasaidil khadimiyya manam gammo waccu way bi mu am ci bir khasidey serigne toubay inshallah bu ngeen andek man gammo waccu way bi mu am ci bir khasidey dana feej khasidey gammi dana feej waye bu ñu ko waxtu maye danañ ko agalé ci suñu borom limu may serigne touba ci gam gam mu nak dafa am waccu way bu mag waccu way bu reuy bu yéme ci bir mindum serigne touba est ce wéru gam sax suma saana téru serigne touba da koy gassano khasida go xamni ay khasida yoy da koy tertu mang nan ko basharta ya rabi' kull dhittuha ya sarfa nurin wastifa wa intikha yow wero gam begal nga kep ko ragal yalla yow wero gam yaay ndam mi leer ak sel ak set amna fenen neena allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa kama juhila mawliduhu fi ash-shahri al-mubarak al-munawwar al-munawwir al-wathih al-muwathih yalla nga julli selmal barker ci sunu sanga sunu kilifa muhammad ak ñoom ak sahabam naka nga defé wér ak juddom mom yaronte bi mu nek ci wéru barkel wi té moy wér rabbi awal té wéru gam wér wi nga xamné dafa barkel di lér tay léralaté yaatu tay yaatalaté da nga fekk ci mbindum Serigne Touba mu duñu xamal né wéru gam moy khayru shuhur moy wér wi gën ci wér yi num ko wax ya khayra shahrin جاء بخير مرسل أذهبت خطحا مرضي وكسلي يا خير شهر يو ويرو غام يا غن غي وير جاء ديك نيو بخير مرسل تي غن غي يونت ويرو غام موي وير وي غن انديل نيو يونت بي غن دا نيكو نك سما febar ak sama tayel dak nga ko ci lu dogu mu wax fenen ne wéru gam amna ak jo xamni ni ken amuko am nga ak ci man Serigne Touba
aq joo xam ne keneen amu ko laka alayya ya rabbi haqqun dunaka ma anta bihi ahaq. Ma ngay wax fa ne naan fusna bi mawli ji tawalada wa faaqa waalidan wa faaqa walada, am nañ bonoor texe nañ ci weeru gàmm wi nga xam ne ci la yonte bi gën àdduna. Te moom yonte bi nag moo kawe képp kuy waajur, waaye moo kawe képp kuy doom. Yassara mawlidu nabi lana sihaab wa li siwaaya saaxa man wala bihaam. Nee na war weeru gàmm nga xam ne ci la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gën àdduna muy rabiul awwal yombal nañu mbooleem lu jëfe woon. Nga sax am na feneen fu mu wax ne bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad alladhi lam yulad misluhu wa la yulad misluhu wa lam yakhluq misluhu wa la yukhlaq misluhu fi almadi wal hali wal istiqbali wa ja'alta mawlidahu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama nuran munawwaran taali'an fi rabbihi al-awwal. Yalla yalla nga julli ci sunu sang Muhammad bi nga xam ne ku mel ne moom musta judd te ku mel ne moom du judd, musuñu bind ku mel ne moom duñu bind ku mel ne moom ci lu weesu ci lu teew ak li ñëw. Waaye yow sunu borom yaa def ganek àddina ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy leer guy leer laate muy leer goo xam ne mi ngi jolli ci weer rabiul awwal mooy weeru gàmm. Kon gis nga ci biir mbindum sëñ Touba ci biir xaside yi ni sëñ Touba di wane gàmm di waral ne weer woowu weeru barkel la, weer wu leer la tey leer laate, weer wu yaatu la tey yaatu laate, weer la woo xam ni moo ñu yombal mbooleem li ci feewoon, weer woo xam ni ci lañu amee bonheur, weer woo xam ni dafa leer di leer laate te fenk nag ci weeru gàmm. Moo tax mu ne mawlidu xayri l aalimin ahmada nafa li xayrina al ada wal kabada. Nee na gàmm guddi nee na ganek àddina gën gi mi def te mooy ahmad moo nu dàqal lor ak kamat. Am na feneen fu mu wax ne sahru rasulillahi bahjatu suhur wa ramadan sahru xitqin wa tuhur. Sëñ Touba nee na weeru yonte bi yàlla bii te mooy weeru gàmm nee na mooy taaru weer yi, mooy taaru weer yi, moo taaral weer yëpp. Mel dañ ne ko weeru koor nag mu ne ah weeru koor nag weeru gorel la ci sawara ak weeru laabal, waaye weeru gàmm nag moom mooy taaru weer yi te dana ñëw ci karam. Lu tax mu ne mooy taaru weer yi ndax nee na weer yëpp lañ am ñu ngi ko jëlee ci weeru gàmm. Mu ne faraha mawlidu nabi muharraman kama lahu xaadal xula wal karama. Nee na weeru gàmm di rabiul awwal moo bégal weeru tam xarit, moo jox weeru tam xarit sax kawe ak teranga. Ñu ne mu ne malaka mawlidu nabi safara busaratan xaalidatan lam tukfara. Nee na weeru gàmm moo jox moom moom loo weeru safar mbégte mu sax. Ñu ne ah mu ne nafaha mawlidu nabi rabiha al awwal allati yara ara yadbuha. Nee na weeru gàmm sax gane àddina gi ci yonte sax ma gane àddina moo ko jariñ. Mu ne sarafa mawlida nabi rabiha al axira allati ihtamal madbuha. Nee na weeru gàmm rakaati gàmm nee na weeru gàmm moo ko teral. Akarama mawlidu nabi jumada fala yathaalu shakiran hamada. Nee na weeru jumada jumada al ula rakaat yi gàmm nee na gàmm weeru gàmm moo ko teral. Faasa bi moo lu bi rajat fawsan bihi in xaada ilayhi al ajab. Nee na war weer rajab te mooy ndey koor. Nee na mawlidu nabi te mooy weeru gàmm moo tax weer rajab am bonheur, moo tax mu texe texe boo xam ne nii moo ko jox kiimaan. Nee na shahban tamit moo jox weeru gàmm moo jox weeru baraxlu teranga ba àgg cee yaquudu
مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفيضان نانا ويرو غامو غاني يونت بي مو جخ ويرو كور نغنيل لو ماغ نين لو خامني موي ساخال تي ويرو كور مامولان واجه مولد النبي شوالا بما به خاد الهدوالا نانا ويرو كورتي دال ويرو غام موكو جخ اي ماي مولد احمد اداء ذا القعده اداءه فيه بدات وبعده نانا ويرو غامو gane ad yent bi mo leral weru digu tubaski mun nawara mawludun nabi fil hijja khadalhu darajatul hujja neena gudd yent bi gane ad yent bi sallallahu alaihi wasallam ci weru gammo mo leral weru tubaski ba jox ko ci daraja jox ko ci aj kon gis nga kon shahr rasulullah bahjatu shahr seigne touba neena weru gammo moy taru weri ñu ne mun fa kharabihul awal ashhur bi mawlidati bada masur neena weru gammo kawena mbolam weri ngir lan ngir gane adna gi ci yont bi sallallahu alaihi wasallam gane adna neena rabihuna ribhun wa birrun yassara lana hasiral lan yuhasara bir mu yeme ngi ni gis nga batu rabbi awal señ bi jël waye gis nga bim ne rabbi huna ribhun wa birrun yasara lana hasiran lan yuhasara khawdu lan yuhasara rabbi huna ribhun wa birrun yasara lana hasiran khawdu lan yuhasara gis nga bim ne rabbi huna rek li top ci beuy yeb señ bi mi ngi ko jele ci batu rabbi rage raaw rabbi ko mune rabbun wero gamu dal benefice la tonu wala ci ñun wo birrun moy ba rabbi gi wero gamu bi dal ñek la bax la ci ñun ya rabbi huna moy yassara lana wero gamu dal yombal nañu aynuk rabbi huna moy hasira wéru gammu yombal nañu lo xamni dotu jafé kon beur bu yewé ngi ni ndax batu rabbi huna ragi la señ bi jël moy li top ci rabbi huna jilat ba rabbi huna moy wo birun jël ya rabbi huna moy yassara lana jël aynuk rabbi moy hasiran audu lan yuhasara beur bu neex ngi ni beur bu yewé ngi ni ta señ bi di ci wax ngeneel wéru gam na wéru gam dal tonu la bax la yomul ñu lepp lu joxe won mune madalanal khaira rabihul awal wa kullu shahrin min ilahin al wali neena wéru gam monu indil aw yu mbolem wéru tamit yu ci am wéru gam mo ñu ko indil jele ko jele ñu ko sun borom nga xamni moy al wali te moy aji ma nga mengo ji motax mune mawlidu afdhal wara muhazzamun alayhi taslima hadiman yahzuma señ touba ni nal gamu nga xamne ci la yent bi gën ci minde fi gané adna lu magala neena li mawridil mukhtar sirrun yuktamu iz zawnuhu anil wara yanhatimu señ touba ni na gamu mukhtar mi nga xamne moy ki yalla tan amna secret bo xamne daf ko wara neub amna secret bu ñu neub ndax secret bobu ñongal ko wulif minde fi dafa war li mawlidil mukhtar sirrun yuktamu isawnuhu anil wara yanhatimu señ touba neena ma'al ana wal asa wal kamada mawlidu afdhal baray ahmada neena choona ak lor ak ñakare neena lol yep gam nga xamne ci la yent fi gane adna to moy ahmadu moñu ko faral neena nabiyuna mawliduhu madanada lana bi amnin wa kafa man faral neena sunu yent bi dal gane adna ngi ci wéru gam moñu jox xewal joxñu sécurité kon gis nga da ngay fekk ci bir mindum serigne touba di wané ngeneelu ak darajay gam waye serigne touba ci bir khasside yi mu def ci wone position ci len ci warantay
borom xam xam yi comme ni ko xamé diiné ji dafa bañ wérante rawatina jaar jaar yonte bi sallallahu alayhi wasallam moy sirratu rasul sallallahu alayhi wasallam nga xamné borom xam xam yi ci ñaka deppo ci walu sira waye timi deppo nañ ci né rasulullah sallallahu alayhi wasallam ludul muhammad la tuddu bayam tuddu abdullah ndayam tuddu amina ludul lolé wouté amna ci waram xam xam yi deppo nañ ci lolo waye nak wouté bobu serigne touba ci bir khassidam yi da ci wone fi mu fété ak limu japp taru tax nak mu ngagne kenn du tax mu khass kenn waye nak dana wone mom lam ci japp fam ci fété ta nangul ñeñ ñi seen xalaat li mbokk yi buñ ko defon rek jamm am ci bir aduna ji jamm am ci bir diina ji suma ko don wax suma ko don misal damay wax ne gamu ciow ak werante bare na ci ci bid'a la wala deet waye mom seigne touba dafa ñew melne lu tuj débat bobu wax ne mawlidu ahmad rabihul awwal akhana an as-su'al wa at-takhawul neena ganek adna yent bi salama am ci wéru gamu ëppante nak ñuy laaj naan bida laak wala du bida wala awi taxawlu nga xamne gam nga xamne moy ganuk ganek adna ahmadu ci wéru rabi lawul ëppante nak ñuy laacce ndax warna wala bida laak du bida borom xam xam yi wérant nañu ci wéru rabi lawul amna ñu wax ne yonte bi gane wu ci aduna waye seigne touba mom ci bir bu ndeb da ngay fekk muy wax ne ci la yonte bi gane aduna rafa'ani man fi rabihi al-awwali abda rasulullah wa huwa lil-wali neena yalla mi nga xamé ne mo feñal yonte bi ci biiru gam moma yëkëti te yalla mom nak moy ki mëngo ak man mo wax feneen ne allahumma bi haqqi wajhi allah ta'ala al-karim صلي وصلي وبارك على سيدنا ومولانا ووصلنا اليك يا خليل يا مجيب المولود في ربي الاول يلا يلا nga julli selmal barkel sunu sang sunu kilifa sunu wasila ci yow yow yalla mi xarib ya mujib yow mi nga xamne nga barkel sunu sang bi nga xamne mo gane adina ci weru gam ak fenen bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim barik على سيدنا مولانا محمد وآل وصحبه كما جعلت مولده لتباركت باركتنا فيه في ربه الأول نحن ديوان يالله يالله نجل دي سلم الباركيال تي يونت بي صلى الله عليه وسلم أكي نيوم أكي صحابام يو بيغا خامني يعرف غانيك ادنام غيغا خامني يا نيوكو باركيالال تي وير ربه الأول تا موي ويرو غام كون غيسغا ويرنتي وي ام تي بير بوروم خام خام وي تي بير بندو سيدنا توبا داي نيوو di wane mom fa fete kon day wane mom an na ci wax ne ci wéru gam ci la yonent bi sallalahu alayhi wasallam dani adina nim ko waxe fenen wajhalta mawlidahu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi nuran munawwaran talihan fi rabbil awal ta lolu moy tarjumani khasir gi samule fariha khayra mursali bi khatti al muhassali wa sanani ba ni beydu jexé nga xamné mi nga bokko ci juroom ñent yi gis nga amna fenn fu mu wax né allahumma bi haqqi wajhi allah ta'ala al-karim salli wa sallim barik ala man asamtu bihi sallallahu ta'ala ta mawluhu fi rafi al-awwal yalla yalla nga julli sallallahu barkel ci ki nga xamné magal na ak gane adnam ci yoru gam mu mu tanki khasir gi tambulé mi allah bil mukhtar khadija ba ni beydu jexé urumtu miyal baxé bi shukra asbuna ak gimu tanké rabihul awwal mawlidun nabi nga xamné wéru gamu moy wéru gané adna yent bi sallallahu alayhi wa sallam mo tambal ci rafa'na ila al mahi alladhi khatma al husna madihan hajiban ahjala saj'a wal wasna yëkëti nañ jëmé ci yent bi nga xamné moy far bakkar mo far kefer yent bobu nga xamne mo far njaqare jëwel na ci mom madihan hajibun ay tag yu yeme tag yo xamne day gatchal wessar wuñu def saccu waye day gatchal wayu ñu mandaxé
ak gi mu teunké yawma mawlidihi yawman isnaini firab dawal né dal bisub gane adna yent bi moy bisub altiné ci wéru gam mo tambalé ci yasurru khatiyal abarra bil ilahi salla alayhi al-kafi kullah néna sama bind day bëgg lo yent fi nga xamné mo gëna baax yalla yalla jullu ci mom ak gi mu teunké shahru rabihil awal shahru mawlidi rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena wéru gam dal moy wéru gané adna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam khassid gog mo tambalé shukri rabbil khalil wal habib allahumma ahna bihi hanitib samay tiant dal ñel na sama borom bi nga xamné moy sama xarit moy sama soppi waye borom xam xam mi wut wat wit ginaa bañ wuté ci wéru gam la gané adna ak gëna wu ci adna ñu depp ci ci wéru gam ci wéru rafi wala gëna adna dañoo wut wat nak ci xagn la ci wéru gam ci ñaata fan la gëna adna ci wéru gam borom xam xam dañ ci wut wat amna lenn ci borom xam xam ñu waxane bis bi ñëk ci wéru gam ci la yent fi gëna adna amna bien borom xam xam yu waxane ñaari la fan ba ci wéru gam amna ñu waxne ñettelu fan ba ci wéru gam amna ñu waxne ñentelu fan ba ci wéru gam am ñu ne juroomelu fan ci wéru gam amna sax ñu waxne juroom ñentelu fan ba ci wéru gam 9e jour ba am ñu wax nak fukkelu fan ba ak ñaar moy 12e jour ba nga gis señ touba melni na mom ci loolu la gëna and ndax da ngay gis ci bir khasidami muy tuddu fukki fan yi ak ñaar yoyu wajjahali ihya laylata mawlidin ak wasala lil mawlid laylata yamin karamatan wasanani an riyabi neena dal jotna ci guddi fukki fan ak ñaar ci wéru gam nga xamne ci lañu gën adina jotna ci taranga jo xamne ni arna ma wulif werente serigne bi kon gis nga ci bir khasside ye ci walé position ci walu gam waye serigne touba defarna

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدأت ببسم الله أمري محمد الله وبدء ببسم الله يحمد مولاه. بدأت طالبا من الوهاب عونا وتوفيقا إلى الصواب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما نجي تعمل سماي كادو تي ترسون بروم دي وخ بسم الله الرحمن الرحيم ديكو سانت دي جولي دي سلمال سي يونتبي صلى الله عليه وسلم اك نيوم اك صحابام اك كيب بوكو مينغو نيوم دي نويو مبولم مبوك ني شيطان اك فول مانا نيك نويو اسلام تا موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Am bekte del swat ak yeen sen television Touba TV ci sen emission bi ñuy wax khasaayit te bu fekke don ngeen ma top ci jotaay bi wessu nga xamne moy suñu jotaay bu ñeek ci al mawlidun nabi fil khasaidil khadimi te moy geussu bo bu ñu def jëmele ko ci gamu ci bir khasiidey serigne touba ye bu fekke mbokk mi topon nga ma ci jotaay bi wessu ñewon nañ ci di señ ci wa wax ci wéru gam ngeneen ci nek ak bu wéru gam musa na ñew nim koy terto nim koy dalalé ak limu wax ci wéru gam ak ngeneen ci nek ñewon nañ ci bi ci señ ci wa manam fonction bi wone ci wérante wi am ci gam ak kañ la señ yonte bi gane adina ci wéru gam ba aksi won ak yeen ci ne khasside yi serigne touba defar ci gamu ñenti xaj lañ xaj bu ñëk bi moy yi mu def ci wéru gamu lu melne wala khad karabna yi mu agal ci wéru gamu lu melne asma'u ahlu badrin walakin la taryuna hum fiha khalidun wala khad makanakum ak yeen yu bare bare nga xamne ci wéru gamu lu ko def ñoo ngi yamon nak ak yeen ci ñaarelu xaj bi ta moy yi mu def yimu way di ci woné ngéné lu gam ma waxone né ci jotaay bi wessu señ bi da war lol bu xam at mu jot khasida ci bisu gam moy lim wax min sal samtuluhu fi kulli ma sana daynu imtilahin bi abyatin kharibatin moy lim wax né lahu halyal matu kullaha min yawmina hadha ila himami ba ma ngi yewon ak yow ci khasidak futuhul mukarram fi am dahil mukarrim nga xamne señ ba nga don wax ci bir di wone ne zakatu mati mustafa fi kulli amin wajibatun alayya daynan bil islam neena dal asakay tag yont bi warna ci man admu jot muy bor kuma gaddo nga xamne mako waral sama bop mo xamne futuhul mukarram bobu señ bi mi ngi ko way ci atum aissasin 1311 ci gaday bi mako waxal bo xam ci bir khasida gi salitu aabidan khadiman bi dalil min aami aissasin ila arrahil ma waxon ne ci at momo ji atum aissasin 1311 ci gaday gi du sori 1893 ci la señ bi way khasida raaya momi tam nga xamne ci khasida gamu la nga xamne señ bank tudde fa hadhihi sa'aratul muridina fi amdahi khairul mursalin gis nga sax tur wowo mo eumbe diwat bi nga xamene moy diwanu señ tuba bi ñu dajale khasida yi nga xamne khasida tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu tudde ko diwanul murid sa'aratul muridina fi amdahi khairul mursalin señ baangi wax ci bir khasida ne man ko way xama ahada hasara wa salasami'atin wa alfin min hijrati man lam yaskunul mudawin fi maskin salika ila lihi ibadillahi ta'ala ila lihi ibadillahi subhanahu wa ta'ala bi khidmatihi sallallahu alayhi wasallam kon ci atum 1311 ci la señ bi defar khasida raaya ma ngay wax ci bir nan lahu aliya li wajhi llahi daynu sana mustahsanin kull aamin yawm yuqtaru warna yant bi sallallahu alayhi wasallam ngir jëm yalla ay bori tag yu rafet at mu jot ci bisub gam yow mu yoxtaru moy bisub gam nga khasida graay go muy khasida go neexa neex nga xamne khasida go yeme la mom raaya suma jumul téwér bay la ak fukk bay ak ñaar
1: motam mo le
0: salbi lahu fi hitamil jismi takraru li annahu lil huda wa nuru jalalu khasid go neexa neex wa huwa najibul si fi wasfi khalqihi wa khulqatihi khirsat jahu asaru fala takhisu ibnu abdullah al fadla inil kawakib yukhfiha sunwara tibir la waxan ramal wara nayla fadl musrih lahu wal fadl inda rasulullah khalaru neena nit ñangi daw di sakku ngeel di gaaw di sakku ngeel waye ngeel nak ma nga camp ci yantibi sallallahu alaihi wasallam wal fadlu inda rasulullah khalaru kon gis nga señ bi dafa waral bu xam ci tuba ko jek ga at mu jot mu defal ak qasida gamuko jesbu ci khasir yoyo la bok motax nga gis ci bir jesbu muy wax ngeelu gamu ak ñariñ yi nek ci gamu mom señ tuba تعظيمه بسنة يقودنا على الجنة بازدياد المنتج لمخلص المعظم فمن يعظم مولدا نبينا باب الهدى فلا يحاسب خدا فاحتربا وعظم بعد إحياء مولد البصير يحمي انهيار والديور فيه صفاء الفضل لكل هذا ينتبه لول يب سنجو باري تباح ننيلو كم انجاري هناك نحن سنجو باري كيف كو ديبانسي بين درم تي قد قام تي لول ياق da nga melni ko fekke xare badal melni ko fekke xare honen fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al-musarrif malan bi khayr sarafi walaw bi khadr al-hami fa innahu kaman hadar yawmuhu wa sabar wa yawm badr wa nasar khayr al-wara al-mufahami way ci bir jesbu señ mi li ci wana nak xar bax yi amone ci guddik garek adna yent bi sallallahu alaihi wasallam hawat khawari khabada hani ruwati sabata ka misli naran ustiya muhammiha idhami wa aini sawata allati khad asumat wajad lil fursi khabla al minati wa suyat kal halibi wa kan qidar al shu'abi tardan li ahli al riyabi han samhi akhbar an nabi wa rajah bi nadimi non la ko topé kon gis nga khazil la gog señ bi inna ci lu bare bare ci walu gamu kharbah yi am karab ba yent bi gani adna waye ñarñal gam waye yonent bi ni melon ci fisigam wahuwa akmul wara khalqan wa khulqan zahara wal misl khat lam yura waye indi jiko yonent bi sallallahu alaihi wasallam indi kharbah yonent bi sallallahu alaihi wasallam tudd ci rajan ma tudd ci kharbah yi nga xamni def nako tudd ci xare badar yep indi ko ci indi jeexale ko nak melal alquran ak walani alquran moy kimtan gi nga xamni moy kimtan gi mag gi ñu jox yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne 185 beuyil la amna ñaari tour yu nek ci bir jesbu ñaari tour yoyu mo de pok limu khaside gi allahu akbar nga xamne day wone fisigu yontibi sallallahu alaihi wasallam di wone ay qualité yontibi sallallahu alaihi wasallam naka nonu muqaddamatul amdam itam 192 beuyil la wasiqtu bi rabbil harti dil judi wal afi ma'a al mustafa wallahu li mukhrijun safi mom itam khaside gu neexa neex la nga xamne mom itam da fay ñew rek di tag yontibi sallallahu alaihi wasallam ci jukom di tag yontibi sallallahu alaihi wasallam ci jukom yu mag yoyu ci jukom yu tedd yoyu di wone dal كند يانت في صلى الله عليه وسلم من غير وقت بيرنا لقد جاءكم قد جاءنا ما هذه لكم من الله تلحر في المفضل نانا آية لقد جاءكم دفو ديك دل تقل يهو يانت في صلى الله عليه وسلم يخاتب هو ما خذ لي بمدحني مديحا حجيبا مفهما فائخ رحي لله نانا لما يخاتب يانت في لفك ميان ما تقل ما تقل يمي تقل يكوي تقل يوحم دفا دفاسي خل يخاتب خير الخلق بالخلق والخلق لما يوقنت يونت بي ديكو تاغ سي فيزيغام اك سي اي جيكوم مخدم اسلام دا ميغي نونو مواهب 170 بايل مو تام دي تاغ يونت بي تاد كو جوني ريك nga xamne du tuddu tur mohammed له اسير رسنا تاغ يو نيه تاغ ييمي ميمي تاميت نونو كون خسيدي ميداد ييك منير سول فخر اتخ الله يو ييب اي خسيدي يي سنج توبا دون غامو لا li ben xaj la ci xaj bi yont bi seigne touba dan gammo muy khasir yim def at mu jot di ci wone ngeenelu gam ak di ci tag yont bi sallallahu alaihi wasallam di ci minal ay jukum ak ay kaltem waye nak ci bir xaj bobu amana ci benen xaj muy li melne khasir yi seigne bi teunké ci harfi abajada hawa sahata ya kalamana sahfa la kharata sahata sahata lolu man nga ci jël khasir gu melne fathul fata fi mathil maftah miftah ubik yalla mi ubi akon bi ci tag ki nga xamne moy chaabi ubbe seigne bi neena ma ngi sant yalla mi def sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muy ki gën ci minde fi def yonam wi muy yon wi gën ci yon yi di dem jël bëgg wax rek waye di julli di selmal ci yontibi ak ñeem ak sahabam mu ne ginaaw lolu ki liggeel yalla di liggeel yontibi sallallahu alayhi wa sallam ta yaakar ci yalla ak yontibi ngeureum ak nangu koku moy ahmad ibnu muhammad ibnu habibullah tudna turam tud bayam tud mamam mom moy ahmad ñu gën ko xam ci khadim rasul bayam moy muhammad ñu gën ko xam ci mam antali mamam moy habibullah ñu gën ko xam ci mam ball aïssa al bakki mu ne yalla nako yalla sam ta kawel ko yalla li nga xamne moy aji wattu ta moy aji kawé mu ne lama manna allah ta'ala haliya bi mahabbatihi wa mahabbati rasulihi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bama yalla xewale mu sop yalla sop yont bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lol nak daf ma jural hatta iltasamtu waftaratu ala nafsi fi kulli amin an aqula khasiratan fi yawm almawlud almashhur fi rabihi murattabatan ala hurufi abjada wa sahat ya kalaman safara kharasa sahasa sahasa mune motax ma warul sama bop fratal sama bop at mu jot ma def ci bisub gam gi nga xamne mo am mi ngi am ci wero rabihul awal khasida go xamne dama koy tanke ci harifa abjada yi muy nak bam rot sama xol nak hatta khatara bi bali mune suma khatara bi bali bam rot sama xel nak an uqamisaha takmin lil faida khasid yoyina ma juromel ko mune nak ak xir ci banexu ci tudd ki nga xamne ci mom lañu wacc suratul maida mune ma def istikhar ci sun borom ma def istikhar ma tan lo sun borom ubima lool motax mu tuddi khasid gi fathul fata fi matil miftah kon gis nga batay fathul fata fi khidmatil miftah mom tam même uslub bobu la abajada hawasa hatta ya kalamana safada kharasa sahasa araf wone señ bi indi ci juroomi beyt bi jahli kulli harfin khamsati abyad mom tam gis nga lolo benen metal la bu señ ci ba don gamu bu bokkot ak jesbu muwahibu mukhadamat mimiya ta malheureusement ñi ëpp ci wuridi xamuñu ko waye amana gën khasida gu mel nonu moy fathul fata fi mathil miftah señ bi bi ngi ko tegge ci harfa afajada hawasa hatta ya kalamana safada kharata sahata sahla waye fi araf wolé señ bi da ci indi juroom ñaari beuyit bu dé ci fathul fata fi khilmatil miftah haraf wolé juroom yoon la fi nak haraf wolé 7 fois la allahu akbar waye même uslob bi xam nga alphabet arab dafa am ñaari version ñun biñu min ni ak bi nga xamné wa penk bi ñom lañ min bo dewe ci fatuhul mukarram mom alphabet bi wa penk min mom lay indi moy abatasa jahaqa dasarasa tasa kalabana ba ni alphabet jeexé nga xamné mom itam arafu ci né señ ci ba da ko indi juroom ñaari beuyit kon gis nga inna la ñaar nu señ ci ba daan ngam ci khasidi muy khasidi yi da ci wax ngeen lu gam khasidi yi da ci tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wone ay kharbaham ak ay mayam ak ay jaar yaram waye khasidi yo xamni señ bi da koy teunké harfi abajada momitam diko gam ta moko waxal bo xam khatal samtu waftaratu ala nafsi fi kulli amin an aqula qatlatan fi yawm almawlud almashhur fi rabil murastabatan ala hurufi abajada wa sahatiya ci ñaari alfabe yep nak allahu akbar kon indil na la ci xajub ñaarel bi khaside seigne touba dan gammo ta diko def ci wéru gam jesbu muwahibu mukhadamat nimiya fatul fata yépp khaside seigne touba dan gammo la ma ñew yow nak ci ñettelu xaj bi ñettelu xaj bi moy seigne touba tanke rabiul awal rabiul awal moy wéru gam ak yim tanke min mawridi rasulullah ak fi rabihi al-awwal min mawlidi hamasin li mawlidi hama basin mawlidi ho hada mawlidi nabi li rabihi al-awwal li yawm al-mawlidi yi yu bare bare la seigne touba tanke goudi gam wala wero gam wala bisup gam wala goudi wala gam ak atum assassin ba ci gam 1332 ak laylatul mawlidi yawm mawlidi hada sahr mawlidi hada xaj bi muy xaj mi tel bi mu tuddu mom lañ dajalé ci ab diwan tuddé ko faydul bakhil khaliq fi mawlidi khairil khalaiq te señ tuba moko dajal bokhum tuddé ko nono faydul bakhil khaliq mbam lañu yalla mi aji dess tay créateur di aji bind ci gamu ki gën ci minde fi nga xamné madna 57 khasida wa mbok yi ndax mos ngeen gis ko defar juroom fukki khasida ak juroom ñaar yo xam dañ ko teunké ci laylatul mawlidi ak rabihul awal ak yu démé nanu ndax mos ngeen ko gis amna juroom yum teunké rabihul awal ci bir diwan bobu rabihul awal ya 5 yum ko teunké rabihul awal sa ma parti lool moy rabihul awal ya seigne touba teunké nako khasida ak li ya rabihul awal amna ñaari khasida yum ko teunké man dong mamam gam xam nga rabihul awal liya moy mamam gam waye man nako mom kene mom ko waye liya rabihul awal nak dafa def taqdim ma haqqo taqir man rek kep dong may borom gam allahu akbar seigne bi teunké na lolu ñaari khasida gataay waxti motax waye kon khasida gu ñu ne dana indi bob ba ak mujju ga waye waxti wi duñu ko may lahu rabihul awal mom yent bi kat kep dong mom gam seigne bi defal na ci khasida rabihul awal za wéro gamu wi ben khasida zarabihul awal mom itam ben khasida rabihul awal bika ben khasida min mawlid rasulullah fi rabihul awal ñent ibtida jisaina rabihu bamsina mom itam ben mawliduhu fi rabihul awal ben rabihu mawlid nabi min rabihul awal ben min mawlidi ham asin li mawlidi ham basin ñaar min mawlidi ham asin ila yami khati hada ben mawliduhu hada ben khasida mawlidu nabi liya ben khasida fi rabihi jamsina ben khasida rabihu bamsin bisri ila jannati bihi ben khasida seigne touba neena wero gam 1342 sama bektele ba aljana ci barke bi yent bi sallallahu alaihi wasallam ak yawmul mawlidi ham asin moy bisub gam ci atum 1321 lolu moy yaqini ilal jannati malisa yahmudu rasulun karim baytana sara ahmudu nga xamne moy khasid gi ñeek ci khasida yi nga xamne moy faydul bakhil khaliq fi mawlidil khala'il khaliq fi mawlidi faydul bakhil khaliq fi mawlidil khayril khala'ik nga xamne bi seigne touba ñibise ci wéru baraxlu gam gi ko fekk ñeek fekk daru ma nan muy gam gogou nga xamne ci la way khasida rabbi maithru gam gogou la way khasidak yawma mawlidi hama ak sin ak min mawlidi hama ak yawma mawlidi hama bak sin lolou ganar la mom itam ñaari khasida ak laylatu mawlidi hama jak sin guddi gam ci atum 1323 lolou ganar la yawma mawlidi hama jak sin mom itam ganar la ak yawma mawlidi hama ak sin mom itam gadar la ak laylatu mawlidi la sosin mom itam jarim la ben khasida laylatu balsasin busarun guddik balsasin bekte la mom itam jarim la laylatu mawlidi hama jamsin mahat ma khabla ha min al qadri mom itam gen khasid la guddik gam ci atum 1343 ci gada bi farna la ko jiton ci ay nakh ak laylatu mawlidi hama jamsin min mukhadamati janati guddi gamu dal ci atum 1343 ci gaday bi mi ngi bokku ci primisi aljana ak yawmu mawlidi hadha señ bi teunké nako ñaari khasida yasurru ben moy yasurru rasulullahi khati mi mawlidi yadumul nabi san fi khair mawlidi ne rasulullahi dal dana bekk sama bind gi moy bind ci gamum gi ak genen gi moy yahbadu kulillahi rabbil alamin insahu bi khidmati alhajamin sama lepp day jamu yalla mi borom mi ne fi ndem sobna sun borom momu waye diko ligéle yont bi nga xamne moy al hadi al amin motax yahbudu kulillahi rabbil alamin señ ci walena na nga def khasida gi ci barke yont bi salafa bepp beuyit ci khasida gi mu tolok ka hibarati sanatayni maqbulatayni mu tolok ñaari at yalla yo xam dañ ko dang ko jaamu yalla ñu nang ko moy khasida yahbudu kulillahi rabbil alamin insha'u bi khidmati al hadi al amin yasur rasulullahi gi tamay yam walidi hada amna naru ganar bo xamni kero bu ngisse seigne touba genn ko ci muju seigne touba la bu ko seigne touba genn rek nar bi da jang khasid gi ne ah seigne bi de tagena bo xam ci bir khasid gi moy yahbadu kulillahi rabbil alamin nga xam seigne bangu tanke yam walidi hada fukki beyil la ak ñaar bu ko defee bo jangi khasid gi ben yoon am nga yoolop ñaar fukki at ak ñeent yu ñu nango. Allahu akbar. Señ Touba am na xasid gum tënke yawma mawlidihi yawmal itaini fi rabbil awal genn xasid la ci diwaan ba barakaatu yawma mawlidihi rabbil awal moom itam noonu sahru mawlidi hada weeru gàmmum yii ñaari xasida sahru mawlidihi manan benn xasida sahru rabbil awal sahru mawlidi rasuli sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sallama benn xasida jasau rabbil awal haama jaysasin fayuk weeru gàmm ci atum jaysasin moom itam sëñ bi tënkee na ko genn xasida haama xasasin 1325 ci gadaay bi fii rabbil awal moom itam sëñ Touba tënkee na ko genn xasida kon ñaar fukki xasi juróom fukki xasida ak juróom ñett yoo xam ni sëñ banku tënkee ci gàmm ak rabbihul awal ak yu nu xaroo mooy diwaanu faydul baxil xalaayx fii mawlidi xayril xalaayx ndax mbokk yi mos ngeen a gis ko gàmmo noonu at mu jot nga génne ak xasida ci bisu gàmm jas bu muwaahi bu muxaddamaat mimiya xataab raaya hamad suleyman waaye at mu jot nga génne xasida goo xam da nga koy tënkee xarifi abajada waaye boole ci juróom fukki xasida ak juróom ñett ak juróom ñaar 57 xasid yoo xam ne da nga koo tënkoo ci lu xaroo ci baatu rabbil awal wala lu xaroo ci baatu mawlidi sama tànk dafa guddul sama aliwoo soriwul ah waaye man de gisu ma ko gàmmo noonu franchement parle am na xasida gu sañ tënkee daa mawlidu shafii ak gum tënkee huwa rabbihul awal ak nag jeexale ko nag xasida gi muy tàggoo weeru gàmm naan apart rabbihum siwal idbaari bi niami min badi iqbaalihi bil ardi wa niami allahu akbar xasida gu daw yaram la wax naa la sànq ne am na xasida gu muy terto weeru gàmm waaye am na xasida yi muy tàggoto weeru gàmm ni mu ko defee ci weeru koor yaa xayra day fin ak yaasal bu saaraate xasida yépp xasida yi yépp ma wax tam nekk ci diwaanu faydul baaxil xalaax diwaanu faydul baaxil xaalix fii mawlidi di xayri xalaay yépp sëñ bi da koo defar ngir dundalee ko gàmm comme ni mu ko waxe woon lil mustapha la si turaam la huwa salaatu wa salaam mahamtidaahi kullaham rumtu min almukarami la huwa alayya li wacillaahi daynu sana mustahsin kulla xamin imoy waxtaaro nga xam ne gàmm gu ne ak xasidaam waaye téewul am na yeneen yi bëkk tëgg yi xoolal xasid gi mu tàmmale bi alifin wa siinin wa miimin wa siinin wa siinin nga xam ne araf yi la tënkee xasid gi moo tàmbalee barakatul mawlidi xaarat kulli ilal jadaani kasarat lu xulli barkeb gàmm moo mat sama lépp jëme ko àjjana barkeb gàmm sama lu néew lépp moo ko baril kasarat li xulli am na genn gum tënkee miimun wa siinun an siinin muy masasin rek moo tàmbalee malaktu mawlidan nabi min asasin kitaabati wa xaadali min jëm si nee na sama mbind moom la naa ko yonente bi salallah sama tàmbalee ko ci atum asas 1301 ba ci atum jam sasin 1343 xoolal bokk na ci xasid yi walakin laa tuxibuuna moo tàmbalee wasala lil mawlid layatu yamin karaamatan wa saa ni xanrii bi yu baree bari la gàmm gu ne ak xasidaam wala gàmm gu ne ak ay xasidaam kon lu yéeme ngi nii sëñ Touba def ko ci xasid yi ci weru gàmm kon nañ ñëw nag ci xaajum ñenteel bi indi naa la xaaj bu njëkk bi mooy yi mu way ci weru gàmm indil naa la xaajum ñaareel bi mooy yi mu way di ci wane nga ñëw la gàmm indi naa la ñetteel ak xaaj bi mooy yi mu way tënkee ko weeru gàmm moo nekk ci diwaanu faydul baaxil xalaax fii moom di xëy na xalaay xaajum ñenteel bi nag mooy yi mu tënkee weeru gàmm ak weeru koor nekke saxru rabbihil awal xaama saxru ramadan rabbihul awal liya xaama la sin moo tàmbalee sukur la si lëxul wujóodu wal xidam mahal baqaayi xadis talat bihil xadam ak bi mu tënkee saxru ramadan xaama la sin rabbihul awal moo tàmbalee sakarnillahu wa rabbi askuru wallahu rabbul alamin askuru ay dakar neex mune shakarani llahu yalla santana ma de man seigne touba yalla dela na wanjukal ne na ma jele yef waye may tam rabbi askuru man seigne touba sama borom kep rek dong lay sante wallahi rabbal alamin askuru yalla mi borom mi ne fi kep lay tuddu diko fatliko allahu akbar ñoy tam seigne banku teunké sah ramadan hamar shin rabbul awal amna khasir gum teunké sah ramadan rabbul awal mo tambalé ci بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من وهب لي بقدر حسبه ساعتي بقدر حسبه ساعتي لا تفلا شهر رمضان ورب الاول يلا ياو ياي كيغا خامني يا ما ماي سي كيم ماغايو جيمغي يا ماي ويرو خور ماي ما ويرو غام سيغ مي تنكني لولو اك خسيده مو تامبالي سي شهد الله بانني عبد له خادم للنبي ويبدو الله اكبر yalla dal seral na ni man seigne touba jamam la te may ki ligueyal ab yantem te li ma wax nak don gi ma don jamum yalla di ki ligueyal yantibi wayeb do lol dana feñ dana fess ba ñep xam ko ñaaril beeb ba moy hadiyati khabat hanil aqtabi walil muna tan khadu fi aqtabi seigne touba leen lima yalla jox kado umpuna faduna mbolim aqtabi mbolim walewi mbolim khutbu samani kado bi ma yalla jox umpuna leen faduna leen ta nak yalla dafa may jox xewal ci waxante gima waxante mom amna ak xasir guñu teunké karramani sahru siyami wa rabihul awal almadi wa nihma min rabihin xasir yu bari bari la guñu mu teunké ci wéro gam son ramadan ak wéro gam dunulé gam ci ay xasida comme nima ko waxé ni ah seigne touba de bokkuna ci ñu ko ñëk def xawma nak amna ñu ko defatam deet comme nima ko wone ni muy ñent xet yépp diko duñulé gam ah ta seigne touba nak yëmu ton nak tax ci duñulé ko ni rek boole ko su bis ba joté guddi ko jot mu tok nit ñi di jang khasida jasbu mu wahib muqaddamat mimi am jasbu mu wahib muqaddamat am kuy jang bartan yi waye seigne touba yëmu ci lool sax da dem bay dundal sax bisu gamugé xam ñun ñu ëpp ci ñun dañuy dundal guddi gamugé buñu xéss ba ci bisu gamugé nelaw waye seigne touba mom da lan dundal bisu gamugé ni muy dundalé gondu gi xol lim wax khasir gum tanke yam mawlidihi hama akhasir lum ci wax allahumma bihaqqi wati llahi ta'ala alkarim salli wa salli barik ala man ahyaytu yawm mawlidihi hama akhasir nga julli selmal ci ki nga xamne dundal na bisu gamam gi ci atom accessin ñun nak dañuy dundal guddi gamu gi xey suba di bisu gamu gi yendo nelaw seigne touba nak mom day dundal guddi gi dundal becc gi allahu akbar kon gis nga ci tarjuman rasul yasur rasulullah lu muy wax allahumma salli wa salli barik ala man ahyaytu bi hadhihi al-abyat yawm al-hada yalla yalla nga julli sama barkel ci nga xamne dunul na guddem dunul na bisub gamam gi ci xasid ak yasuru seigne touba re dunul guddi gamu dundal becc ko gamu yi ci xasid ak yahbudu kullahu rabbil alamin lolu ci seigne touba wax allahumma salli wa salli barik ala man ahyaytu li wajhikal karim yawm mawlidihi hada waye seigne touba sax yemul ci lolu seigne touba da mujju di magal far wer gam yep wer gam yep mu def ko muy gam daani ila ihya iz sahri kawnuhu li khayr wara sarfan hawa kul sudi neena lima pousser may dundal gam wer gam yep wer gam gi dafa nek ndam ñeel gën gi bindef bi nga xamne mo laq bepp ak cianga bo demé ci khasid ak sahru mawlidi hada da nga fekk mu ne allahumma salli wa salli barik ala sayyidina marana محمد وآل وصحبه وتقبل من خيل هذه الأبيات إحياء بها سهر مولد هذا نانغا نانغول كيغا خامني نانكو نانغول بي ديغا خامني داكو واخ غير دوني ليكو ويرو غامغي كون ويرو غام بودال نيو سنتو با داكو نكول رحبت تعظيما بسهر المنتقى عليه تسليما من ارتقى بصرت يا ربي كل ارتقى يا صرف نور وصف انتقى لك اقول مرحبا للمنتخى يا مرحبا به واهلا ترتخى سويرو غامو ديم نك mu diko taggu rabihatu fika ya rabbi alawal sir rashidan lisil baqay alawal ak genen abar rabihu siwal idbari bin nihami min bahri iqbali bil hardi wan nihami abar rabihu siwa tawdihi mutahilan bimaluhu min busaratin wa min karabi kon gis nga seigne touba mi ngi nonu neena ahyaytu mawlid an-nabi min asasin wan khadili fawqa al-muna fi talsasin dudul na gudi gam ci atum 1301 way yalla joxna ma lu kawé ci ay xewal ci atum talsasin 1339 benen beuy bu ne ahyaytu mawlid an-nabi min asasin wan khadili fawqa al-muna fi hamsasin dudul na gudi gam ko tamale ko ci atum 1301 mortolo 1883 seigne touba dina ci la dudul gudi gam yalla joxna ma lu kawé ci ay xewal ci atum hamsin 1345 ta moy at mi seigne touba mujjé féké gam ci ndiarim kon gam mi ngi nonu ak khasside seigne touba yi fiñu tejé nak moy seigne touba dina li khal rabbi fi rabbihi al-awwali ma ramuhu wala min al-kull wali sun borom joxna ma ci wéru gam lo xamni mbolé mbol yi ñu ko doon sakku te amuñu ko man suñu borom joxna mako ci wéru gam takrim rabbi fi rabbi al-awwal khat khadili ma waddahu kull wali suñu borom teral na ma ci wéru gam jox ma lo xamni bëpp wali yu bëgg nu ko te amuko suñu borom joxna ma ci wéru gam lo xamni bëpp wali yu bëgg nu ko te amuko loolu ma nga wax ci khasida wa ma nahakum anhu fantum neena ci wéru gam la ma suñu borom bolé ci wax lu badrin عبدن الباخي من اهل بدر بمولد المختار عالي الخدري سنت با لم دون ووتي تي گيج جا تا موي بكو بوك تي اهل بدر سن بروم تي ويرو گامو دا كو جوخي كون ويرو گام ميغي نونو دي ويرو نگنل دي ويرو مبكتي دي ويرو توفيق دي ويرو سنت با امنا فوم واخني صاح سن بروم جوخ نكو القران تي ويرو گامو يال نيو يالا ماي ني فك گامو گي ترافات نيو كو فكي تا دوندلي كو سي سنة dundule ko ni mu waré té mbolém ni seigne touba wax ci bir jismul khulub né ko dundal gam am nga ko lolé ñu am ko kon no nga dog ngant ñep di jéggul ñep di wax wa akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: képp koo xam ne yaa ngi màggal gane àdduna ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, na nga xam ne bu ëllëgee yowmal xiyaam kenn du la xisaab, maanaam say jëf deesu ko natt, waaye booy dem rek di tàbbi aljanna. Bis boobu nga xam ne tartar ya dana metti te dana tiis.
1: معصما مقصرا بشكر او لحم فانه قد سكرا بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع الامم.
0: موخني كيب كو خامني تيوين بيسو غام ماغالكو dem ca mbooloo ma fañ koy màggale mu bëggal leen ci aw ñam moo xam ñam mu saf sukar la wala ñam mu saf xorom te yéen a ja sell, na xam ne loola day dana ca jëlee mbég mu sax dàq, te it suñ borom dana ko musal ci ay lor ak itiis bu ëllëgee yowmal xiyaam bis bi nga xam ne ci lay dajale mboolem xeet yépp. Mu wax ne

الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يغني مباك طالب يب دفاسي نيوي سي ليغي بني كو باخا ديف دب ادجي بني نيوم لا خامن نكو واختاني مو ديم سي لا خامن با ني ديمبل سي ليغي فوندي باي ني فدي الله سونو بروم وتان تاي نا dem ci jëk tuuf rek ci li nga xam ne moo gudd lu mag li nga xam ne moo nekk si suñu kanam di lalat maalou nabi di bëdd gi nga xam ne ci lam umar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gën a am na ci loolu nag dañu njëkk a jokkoo ñëpp ci waru mag bi nga xam ne dugg nañ si di waru nga xam ne waru suñu sëriñ la soxna Amadou Bamba ndax moo war tuufam di war sëriñam di war yoo xam ne it taxaw na si taxawaay boo xam ne bu yéen la kon nag la war waru màgg la li tax mu màgg dañ ko nattee si yàlla sama borom mi nga xam ne moo wax si alquran ne waru moo ko bind mu doon fukk ak ñaar moom bind war yooyu nag daf war fukk ak ñaar moo tànn war rabona yooyu daa ci wàcc ki nga xam ne ku yàlla bind moo tax mu bind mi Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kon loolu doon na sëkk ci ñu xam waru màgg ak goo xam ne màgg na ko bu diggee nga xam ne moo nekk si biir waru yi màggaam buñ ko sana nattee ci borom bu digg rek mu leer nañ. Borom guddi gi mooy kan? Borom guddi gi mooy Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di xayru xalqillah ki nga xam ne moo gën ki nga xam ne moo gën ci mbooloo mbindi fi nga xam ne suñu borom bi ne leen te allahu xaali kulli cheyin loolu suñu borom rek mbindeef la. Kon loolu suñu borom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo la gën ak koo mën a doon waaw yow suñu foofu loolu suñu borom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu borom bind la bu doon jëmm Mouhamadou rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla du bind dara. Kon su loolu ñu yëg si ne suuf si nga xam ne moo ñuy dox ci kawam jëmm rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla bind ko asamaan si nga xam ne moo ñu tiim jëmm Mouhamadou rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla bind ko malaaka yi ni ñu jege suñu borom di ko jege bu ñu jëmm rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla di leen bind ni ko sëriñ bi waxee rek ba waar yi nga xam ne moo ñu tiim jant bi nga xam ne nekk na fi wax na ne jant bi leeram sax mi ngi ko jële si leeru rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma sëriñ tubaab ne ñu suñu yaakaar ci ay ëllëg dafa wax ne